0: turned to dust, all that I adored.
1: TD Radio.
2: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
1: E, kako je lepo rekla, mogu uticati na rasuđivanje. Dobro jutro, ljudi, gde ste? Isi i pap sa vama, jesmo se razbudili, nismo sigurno, ali jesmo dočekali petak, jesmo, hvala Bogu, kraj radne nedelje. Ja se vučem iskreno, da vam kažem, ko prebijena mačka. Znači, ja ne znam ni kako se zovem, ni kako sam ustala, ni ništa mi nije jasno, i pap jedan kasni, tako da sve vam je jasno koliko je sati ovde kod nas. Ali dobro, sad će valjda vikend, pa ćemo da se odmorimo ako ne budemo radili. A ajmo mi na kaficu, malo se razbudimo i na muziku, pa polako da dođemo sebi i onda ćemo da lepo radimo. Sledi nam Teddy Swims i Bad Dreams. Teddy Swims, da, u množini. I Bad Dreams. Dobro jutro, ljudi.

šta mu radi Teddy Swims, a? Bad Dreams, čak rimo je i to. Swims, Dreams. Dobro, okej, okay, no time to talk, kaže Jonas Brothers, samo hitovi na Teddy Radio, petak, 15. maj, dobro jutro.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: U ovoj kući važi

Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet. Slušate TDI.

0: Get up, get up.
1: Ajde, ustavajte na noge lagane.
0: Ustati ili posustati. Ovaj, dilema i pitanje je sad. Tako imamo mi naše dobro jutarnje dileme, gde ja vam dam dve opcije.
1: Dobro.
0: Vi birate jednu i kažete zašto i tako tri puta odgovore, to jest ono što ste izabrali pišete i šaljite na Viber 069-3089-399.
1: Znači, misliš da je vreme da se ti i ja sada razbudimo?
0: A da odlučimo neke stvari, ono, na, da podelimo.
1: Danas možda... je taj dan kad ćemo da odlučimo neke stvari. Ajde da vidimo koje ćemo stvari mi da odlučimo, pape moj.
0: Ovako, kaže, kućna bleja ili spontani izlazak?
1: Pa prvo kuće bleja, pa onda spontani izlazak.
0: Znači, ne odbijaš ni srpski poziv.
1: Ne, ni metak, što bi se reklo, petkom ni metak. Spontano, mobiram oba.
0: Dobro, ajde.
1: Bleja kod kuće i onda kao, ljudi, otvorio se ovaj neki novi, hoćemo da idemo, a kao blejimo gajbi svi i kao, da, hoćemo, ajmo.
0: Jeste, jedan i drugi je dobar, ali ja bi pre možda kućnu bleju.
1: Dobro,
0: ja već ulazim u te godine kada on igramo šah i mice.
1: Da.
0: Možda motorac, kućna bleja, da. After, ono žurka, razumiješ. After da. Ili kući posle izlaska?
1: Kući.
0: Bravo, znači nema šanse. Ja ne
1: kući,
0: znam.
1: Naučila sam lekciju, kući.
0: Da, nemam, stvarno, mnogo.
1: Mnogo je, stvarno, ne mogu da se raspadam 5 dana, isto, nisam pubertetlija, pa kao, znaš, ono, ustaneš ujutru i ništa ti nije.
0: Da.
1: Oporavljam se posle 5 dana, ostanem do kasno, ne prijam i, da, kući na vreme.
0: E, a da li biste išli, ono, sa ekipom na road trip, ono, kao po Evropi?
1: Dobro.
0: Ili avion, ono, idem tamo, ne znam, u Amsterdam i vraćam se.
1: Pa išla bi s ekipom road trip.
0: Da, bolje da. Road trip, jes?
1: Išla bi zanimljivije, malo muzikica, zezamo se u kolima, ovo, da. Ono, menjamo se ko vozi. Dobro je to priča, zanimljivo.
0: Malo nas vozi, malo ko vozi.
1: Da.
0: Katy Perry, Kalifornija, može?
1: Ajmo. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Too late.
1: Kakva letnja pesma, jaoj.
0: Jeste. Idemo, bližimo se leti.
1: Da.
0: Sve to okej, polovina maja. Malo prvi se doda ljudi. Kaže, meni dode mi kao cigarete iz torbice i ja dodam celu torbu.
1: Da, pa ne razumem, znači, ljudi.
0: Uvek, zauvek, kad god mi žena kaže bilo koja, dode mi nešto iz torbice, ja sam u zonu, ne zavlačim ruke u usta, ruke
1: dobro
0: u torbu, jer ko zna šta može da mi izleti, šta može da me obode, šta ja mogu da vidim.
1: A šta može da ti izleti zmija, vušter, ne razumem.
0: Svašta, ja sam malo pre otvarao Isidorinu torbu, pošto smo se ono kao posvađali što nisam hteo da uzem iz torbe. Ove, ima heklanje, nešto za heklanje.
1: Imamo onu kačaljku, heklačku opremu celo, imamo
0: znači,
1: torbi.
0: Kao, šta će ti to ikada razumjeti?
1: Pa heklana torba, izvini, to ti je deo inventara u njoj.
0: Da, mora da ima.
1: Mora da ima.
0: Zato sam htio da napravimo pitanje jutro.
1: Ajde, da, ajde.
0: Najčudnija stvar koju ste našli u ženskoj torbi. Volio bi da budu žene iskrene i da donose, da kažu šta su nosile u torbi najčudnije i sad šta imaju.
1: Okay.
0: Možete i vi da kolegi uzmete od svojih koleginica torbe, da prečešljate, možete sve i da vidimo šta je najčudnije što imate u torbi. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Evo, smislite nešto bolje od igle za heklanje.
0: Da, ajde da vidim.
1: Ima sigurno još čudnije.
0: Ja, volio bi da otkrijemo tu misteriju univerzuma ženske torbe.
1: Ajde.

0: jako volim kad ova pesma tačno padne, ono, petak, Friday, znači to mi daj.
1: It's Friday again.
0: A je.
1: Pre dobro.
0: E, malo pre smo pokrenuli temu, to je pitanje jutra koje glasi kako.
2: Šta je najčudnija stvar koju ste izvukli iz ženske torbe?
0: Tako je, hoćemo da pogledate u ženske torbice i da ono, nađete najčudniju stvar i da pišete na Viber 069-308-9399. E, ali to smo pokrenuli sa našim divnim kolegama sa drugog radija,
2: da.
0: Hit FM radija, i mi ćemo sad da zajedno da se uključimo sa njima.
3: Učimo direktno u program i idemo uživo zapravo na dva radija, evo ih.
0: Eto, čuje, u isto vreme smo rekli da se uključimo zajedno. Gde ste, ekipo?
3: Gde ste, bre, ljudi?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Šta ste bili vi od poruka što se tiče ovih najčudnijih stvari za torbicu?
3: Svašta nešto, raspisali su se ljudi. Šta kaže vi, Sofija?
1: Kaže, Dražen kaže, u ženskoj torbi jedino red nedostaje.
3: Ti, maksimalno.
1: Tako sam zamislila da bi mi ispričao.
3: Da,
1: razumeš?
3: Dobro.
1: Kaže, moja žena je nosila, moja žena je nosila teglu meda 5 dana i provalila je te kad je ponestalo mesta u istoriji.
2: A nije bi bilo teško da nosi teglu
1: to
2: meda?
1: To me fascinira. Također. A znaš zašto? Mislim da nije. Ja sam juče cijel dan nosila onaj protein puding u torbi.
3: A zašto radite to? Zašto nosite med u torbi, čoveč? Dobro, šta kažu kod vas ljudi?
0: Evo, kaže, školjku je nosila moja žena sa mora dugo, da?
2: Ko Majlin.
3: Sluša more, kao.
0: Daš li malo, školjku prisloniš na ovo i onda čuješ more.
3: Yes. Da, kad se istresira, kao mora malo da čuje more.
1: Dobra ideja, sviđa mi se.
0: Šta kažu još, Isim?
2: Evo, najčudnije nešto što su našli u ženskoj torbi, kažu donji veš.
3: Donji veš?
2: Da, kao za rezervu. Mislim, ne znam koju, zašto, ali...
0: Nije, okay. to mi čak nije ni čudno, ali bi bilo čudno da muškarac nosi
2: kako
0: donji veš.
2: Kako ti nije čudno?
3: Kaže Dragan, otvorio žensku torbu i našao daljinski od klima.
1: Ja.
2: Predobro.
3: Ne, jako ste maštovite sa tim torbama.
1: Da.
3: Bukvalno na tu torbu gledate, tu ću da stavim sve što može u životu da mi zatreba.
1: Jes, evo, zaslušaj, ovo što Srđan kaže, tražio sam upaljač. Našao sam Kinder jaje, 2 mandarine, punjač za Nokiju iz 2006. godine.
3: Koliko si reklama odradila?
2: To meni treba trenutno.
1: Da, izvinjavam se. Bože, sram me bilo.
0: To ćemo u montaži.
1: Sve me to stavio. Što mi nisi pip stavio?
3: Nema veze.
1: Što nisi pip stavio?
0: Osjećam da ću u ženskoj torbi naći i nevinost koju sam izgubila.
3: Ajde čujemo se, ćao ljudi.
0: Pa sjajno, ako vam još nešto pane na pamet, tu smo, Viber 069 308 9399.

0: Leto za mladé. Kavos, Zakynthos, Kushadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati, vreme za tu kaficu, vreme za drugu kaficu, vreme da se razbudimo i da slušamo naravno najveće hitove. Slušamo Tajlu i pesmu Chanel. Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Znate šta mi je vrhunski?
3: Šta?
2: Što, šta je na RTS-u, to pratimo.
3: Naravno,
2: znaš,
3: da.
2: Kao bude umetničko klizanje, svi znamo umetničko klizanje, najjači smo na svetu, gledamo sport. Kao.
3: Istina.
2: Evo, ne znam, reprezentacija Srbije rukomet, kad igra, svi pratimo rukomet.
3: Da, da, kad izađe da na RTS-u.
2: Evo,
3: da.
2: sad je Srbija pobedila Mađarsku, to je prva utakmica baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. Pa. 17. maja ide remon, što je za dva dana, tako da pratit ćemo. Ono što isto, što su naši teniseri kidaju, bukvalno.
3: Daju nego šta teniseri nam šure.
2: Da, isto, to svi, evo i Đere, i Kecmanović, i Lajović, yes. Sjajna serija na challenge-ima i svakim čas.
3: Svakim čas, da, naravno, a više ako nas zanima, pratit ćemo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Lipa da, da gostuje na Euroviziji, mislim da bi pobedjela sigurno.
1: Ne, bila bi druga.
0: A, da Dua. A Dua.
1: Kako glavo. Ali bila bi Lipa.
0: Bila bi lipa.
1: O Euroviziji pričamo, bilo jučer drugo polufinale, imamo mi ovdje analitičarku jednu.
0: Imamo i to ozbiljnu analitičarku, ko čemu ona Euroviziji. Dobro jutro, Sofija!
2: Dobro jutro! 12 points goes to Pape Disidora!
3: Thank you so much!
1: Kako imaju taj fake, ono, srećan.
2: Da,
1: fake
2: da.
1: Fake su srećni, svi dok pričaju, ono da, sve.
0: Da. Kako da. Bilo mi nismo, mi smo mnogo raspoloženi no, svaki dan ovdje.
2: Kako da, ali mi imamo, ispričamo neki crnjak tamo. Nema toga. Bilo sinoć, pa ako pitaš Dušku Vučinić, bilo je, trajalo je baš dugo.
1: A ono je bilo stvarno nevjerovatno. Wow.
2: Da. Wow. Ili kaže, sinoć je baš imala komentar da ovo je opet godina mrmota i ovo će trajati kao godina mrmota. Ja se nadam da će se završiti.
1: Kako volim, gledam ono Euroviziju zbog njenih komentara.
2: Isto,
1: majke.
2: Isto. Ali zanimljive stvari su se desile. Sinoć su se istakli neki, kažu, sad da prevedem na srpski, kao duh mogući pobednici.
0: Aha.
1: Ghost winneri.
2: Da. E, to je sad fora sa Eurovizijom, da uvijek imaš nekog ko je potajno zapravo kandidat koji može da pobedi. Aha. To se desilo recimo na izboru za pesmu za Euroviziju kod nas kada su bile Sara, Jo i Konstrakt.
1: A, pa kao da, Konstrakt je bilo nešto iza, pa kao doletalo.
2: E, to se dešava
1: pa
2: i sada.
1: Pa ko je taj ghost winner?
2: Ima ih nekoliko, jedan od njih je Norvežanin.
1: Uh-huh.
2: Kažu da je zanimljivo tu svašta nešto.
0: Yes.
2: Ne znam da li ste ispratili nastup Bugarske, je zasenio sve.
0: Ne, sad
2: Dara, ćemo
0: nekako
2: Dara, samo, sve samo reći ljudima da pogledaju nastup Dare Bugarke, jer je super.
1: Sjajno.
2: Mnogo je dobro.
0: Dobar
2: je nastup, sjajno je sve. Kažu da je ono što je pretnja našim momcima.
1: Pa
2: za
1: pretnje da Bugari budu iza nas, iza leđa, da.
2: Kažu da je Dara pretnja.
1: Pa jeste.
2: Za lavinu.
1: Zato što uvijek kada su Bugari iza.
0: Bangeranga. To je to.
1: Hidanje, navijamo za Bugare, samo da ne budu iza nas jer leđa kapira. Ajde ovaj, dalje šta kažu.
2: Hoćeš da ti kažem još ko je prošao?
1: Pa onako, najbitnije je to. Kad je final?
2: Finale je 16. odnosno sutra u 9 časova. Mi smo u prvoj polovini finala.
1: Lep.
2: To bolje je biti u drugoj polovini zbog rangiranja, utiska, pamćenja, utiska, da, ali nikad se ne zna.
0: Nema ono vrištanje sigurno će da nam da nam ostane u pamći.
2: Ti još želiš me.
1: To, pratit ćemo. Hvala ti, Sofija, puno. Eto, sutra final. La plena.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: down. Slušajte, oglašao sam naš.
1: Ajde, oglas. Molim.
0: Kaže, prodajem Juga.
1: Ok.
0: U očajnom stanju.
1: Ok.
0: Ispod je napisao, samo sam iskren, javite se. Znači, u očajnom stanju prodajem Juga i to mi je skroz legit pozvao bi ovog čovjeka i rekao bi, koliko
1: pare? Evo ti, da.
0: Eto, imaš ti neki ovaj obraz?
1: Naravno, da. Kaže, idem u shopping sa devojkama.
0: Dobro.
1: Nosim im kese i komentarišem odeću u kabinama, 50 eura po seansi.
0: I to muškarac ili...
1: Pa meni ovo deluje na muškarca. Če kaže, idem u shopping sa devojkama.
0: I napisuje po sesiji kao. Po sesiji kao, on tu neke šifre kao.
1: Zna. Tako da, eto...
0: Može jedan sesiji za ovam.
1: Ali nije to loše, zato što uglavnom momci odbijaju da idu u tržni centar, odbijaju da idu u shopping i onda mi je to zanimljivo.
0: Tako, a Sesić jedan može kao po shoppingu.
1: Dobar, ti stvarno misli.
0: Ajde, molim te mi, i onda naseda te, naše žene nasedaju na ovog. Kao, Sesić ako može.
1: Ajde, smiri
0: po
1: se.
0: Po shoppingu sa
1: vama. Ajde, pusti ordineri.
0: Ajde, evo.

0: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2,5 minuta do 9 je, mislim da je pravo vreme da...
3: Kako ka... dva?
2: 2,5 minuta, kao rimaš, dobro. Mislim da je pravo vreme da kažete šefu da kasnite i da je gužva u saobraćaju. Otprilike.
3: Da, slažem se.
2: Sad je to, znate da nećete stići u 9.
3: E, ljudi, kasnim, stižem za 10 minuta, molim vas, recite.

0: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: roboti preuzimaju, gotovo.
1: Misliš, sve preuzimaju. Kao misliš da će baš i nas dvoje da preuzmu?
0: Najverovatnije.
1: Najverovatnije, uskoro roboti u jutarnjem programu.
0: Tako je, prvi robot barista.
1: Dobro.
0: Je došao u Srbiju. Ne kao prvi na svijet, nego prvi u Srbiji.
1: Stvarno?
0: Da. Znači, u Beogradu.
1: Bravo, bravo, bravo. Mislim da sam to vidjela, ali bukvalno nisam poverovala.
0: Da. Ali nije to onaj, nego ruka ovako ima, za one koji nisu gledali, ukucajte robot barista Beograd, ali, znači, ima ona ruka, ti kao klikneš, on ti pravi kafu pred tobom, ti sve vidiš, kafa kida, tu je u BG-u i, znaš, nema više ono kao, izvini, meni ćeš duži, kratki, sve to kažeš robotu.
1: Da, da, da. Pa ništa, idemo na date, onda da nam robot pravi kafu, ali šta, ne možeš da pričaš sa njim, nego samo klikneš automatski.
0: Ali to je glupo, zato što ne možeš kažeš, daj mi Severinu kao.
1: Da, da, da, ne razume.
0: Ne razume šta Severinu.
1: I on ti pusti kao, nisi moj tip, neću da te ležem. Alexa, play Severina.
0: Ne, to znaš, ne, to malo puno i to. Ne možeš to, ne možeš mu kažeš, nemoj mnogo
1: duži
0: da
1: mi, bez, duži
0: da,
1: bez.
0: Nemoj mnogo da mi mutiš kao
1: da,
0: malo,
1: da.
0: Znaš, duži bez.
1: Ne možeš da mu kažeš daj mi ono moje. Kao.
0: Ono moje ne možeš da mu kažeš.
1: Ne možeš da mu kažeš, znaš.
0: Znaš, nema tu drađ, ali kafu da pravi, pravi.
1: Dobro, da, znači. To nam je kad imamo loš dan pa ne želimo da pričamo tako, mnogo, znaš.
0: Da, da, odiš samo kod robota i to je to. Ali kako ga zoveš, kaže šefe, majstore, robi, robo, robi, znaš kako.
1: Tako, da, tepećemo.
0: Dobro.

0: E, malo da prilicam u društvene mreže, ono u skafu tu sa kolegama. Ja sam našao jedan status koji u stvari govori o nečemu što smo videli na društvenim mrežama. Okay. Znači, aktualno je.
1: Okay.
0: Kaže, koliko mi usrećio snimak na Instagramu čoveka koji je napravio slavlje.
1: Aha.
0: Jer je isplatio kredit i na torti napisao kredit nula.
1: Joj, kidanje.
0: To se kod nas desilo.
1: Da, da, da.
0: Da, lik je isplatio kredit, napravio, okupio
1: ljude. Čoveče, znaš ti šta je? To je bolje nego fakultet kad završiš.
0: Da, šta je fakultet?
1: Ništa. Faks, ništa, bukvalno.
0: Ništa, ovdje imaš papir da si završio.
1: Da, sve. Da, da,
0: ovaj, da. Tako da, dobra ideja za nova slavlja i tamo mogu ti donose pare, kao što da, ide da. Na, ne znam, svadba, rođendan, isplatio kredit, oni ti donose po ratu kredit.
1: Kidanje.
0: I lagano, imaš učešće za sljedeće.
1: Kakav car, bukvalno legenda. E, da. A ja sam našao jedan tweet vezano za ovako za maj, za ovo vreme, pošto da. Je jako čudno vreme, bukvalno. Yes. Ja sam im u džemperu, a koleginica u šorcu i čizmama. Tako da, našao sam tweet, kaže, sviđa mi se ovaj maj, obučeš kratke rukave i neku jaknicu, staviš naočare za sunce i za dva sata se smrzneš ko pip.
0: Ko pip, pip,
1: da, da, pip, pip, pip, pip, pip.
0: Jeste, ali ne znaš više ni šta da obučeš.
1: Ne
0: šorci
1: znaš.
0: Je okej okay, i trenerka ti je okej okay, i skafander
1: sve
0: nije loše.
1: Sve ti je okej, čudno.
0: Da, vidimo u gaćama neki lik šeta, druga u bundi.
1: Da, da, jako čudno, paka. Jako čudno. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: kakve sa mle mle makalno mle.
1: Pesma bi ništa bila bez ovog lika i yes, yes. Samo naka naka naka nika naka ne.
0: Ja, savršen.
1: Nika nika nika nika.
0: Kaže Mokan pakao gužva na Pančevcu, pozdrav, eto da, i to da kažemo
1: pa, da.
0: Ljudima, ako imate to nešto, slobodno nam šaljite uvek.
1: Da.
0: Stvar se dešava za vikend, večeras je Night Shift Radio Show.
1: Jeste, da, DJ-evi, naravno, svetski je naš, i što tako bi se reklo, Divalin Markvard, puštaju ovde vrte na TDI radiju, mnogo dobra žurka.
0: Sutra yes. Eurovizija, ima neki burger festival na Kališu.
1: Opa.
0: To kreće od danas, to vam isto cool da odete, da vidite.
1: Super.
0: Tako da, svašta nešto ima, Euroviziju ćemo pratiti, lep vikend vam želimo, da u stvari tek je petak. Ono.
1: Petak je, treba polako, preživimo
0: polako,
1: danas dan.
0: I radi
1: pa
0: se vikend, isto ja radim i sve, sve je to
1: da,
0: okej,
1: okay,
0: ali je to drugačije. Čujemo se o to nedelje, ljubimo se.
1: Ajde.
0: Ajde, ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proverite da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Taylor Swift i njen hit Opalite.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 10:09 minuta. Vama narode, dobro jutro i naravno nastavljamo sa samo hitovima na TDI Radio.

A to je ono što smo upravo slušali na TD radiju i jutro smo započeli naravno sa Isi i Papom, onako fino smo se zabavili, a sad nastavljamo to razbuđivanje ovog petka, odnosno 15. maja u ritmu dana sve do 2 popodne danas. Tu smo naravno da se družimo, da ćaskamo, da slušamo muziku, ali i da vidimo šta ćemo, gde ćemo za vikend. Naravno, javljam kad pronađem nešto onako zanimljivo. Ja sam Lola, pravim vam društvo, a sad se vraćamo naravno na samo hitove ovde kod nas. Lista je stvarno spremna, mi smo spremni, a evo spreman nam je i Harry Styles da nam zapeva. U nastavku slušamo njegov hit Aperture, to je nešto novije, onako 3 mjeseca već postoji i volimo ga ovde definitivno. Dobro jutro!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima. Ovo

25 minuta do 11. I da, Be Mine, odnosno pevali smo uz Kamrada, vi ste na Teddy Radio, dobrodošli, a kako se to ono kaže, mi vas bolje našli, jel? Ali da, petak danas, 15. maj, i onda mi je nekako lakše što moram da vam kažem da će i danas biti kiše, ali kao petak je, pa će nam stvarno to lakše pasti. Ali da, što se tiče prognoze, trenutno je sunčano, ali posle podne će biti oblačno sa nekim pljuskovima i grmljavinom, ali toplo jer maksimalna dnevna ide od 22 do 26 stepeni, pa kad se sve sabere i oduzme, nekako i okej vremensko prognoza za danas. Samo eto, ponesite neki kišobran, nekako puljača, nešto. Mi nastavljamo sa muzikom, naravno, u nastavku Jubeli Alida, Waiting for a Star to Fall. A vama naravno još jednom dobro jutro, uživamo zajedno.

Ana Đuskalica, ovako 5 minuta do 11 za ovo petkovo prepodne. I kao što rekao smo, petak danas, 15. maj i definitivno evrovizijski mesec, to je sigurno. Sinoć je bilo ovo drugo polufinalno takmičarsko veče i ono što je sigurno da se na ovom takmičenju zaista rađaju, pa da, rađaju se ozbiljne zvezde. Tako i u nastavku slušamo baš evo pobednika Eurovizije iz 2021. godine, koji sad eto gradi solo karijeru i realno moramo priznati da mu onako dosta, dosta dobro ide. I da, ako slučajno niste prepoznali, u nastavku slušamo Demijana Davida, za koje su poludele sve žene širom sveta, i The First Time.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 11:09 minuta i dobro jutro i dobar dan.

Da, to je ono što smo slušali u 11:15 minuta. Danas evo i 15. maj, petak, i da vidimo taman eto šta ima od sporta. Evo, košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu CDVita Olimpije u hali Aleksandar Nikolić u trećoj, ujedno i odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Obe ekipe imaju po jednu pobedu posle dve utakmice u seriji, a večerašnja počinje u 7. Pa eto, kome se gleda sport večeras, kome se nervira, može lepo od 7 to da radi, a nama eto ostaje naravno da uživamo uz naravno samo hitove ovde kod nas na Teddy Radio. U nastavku nas stiže The Second Voice, koji kažu Let Me Be, a ja vam narode svakako kažem onako i dobro jutro i dobar dan ovako u 11:15. Nastavljamo da uživamo zajedno i da dobro vajbujemo ovog petka.

Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.

0: Tesno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

I da, kao što rekao, savršena J-Lo koja je imala prilike 30 godina kada sam ja bila mala, a sad kad ja skoro imam toliko, ona i dalje ima 30 godina i David Guetta. Definitivno jedna saradnja za koju nismo znali da nam je baš ono potrebna. To je ono što smo upravo slušali, a znate da je naša ova TD list onako savršeno šarena, a to znači da imamo i novije, ali imamo naravno i retro hitove, pa tako u nastavku slušamo baš jedan takav koji već ima 16 godina. U nastavku Nataša i

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfun.travel.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom.

Ono što slušamo trenutno, odnosno u taču 13 minuta do podneva, jeste Baby I'm Jealous, odnosno Bebo ja sam ljubomorna, nešto što većina žena nas kaže u nekom trenutku života, ali da, petak danas 15. maj i eto da, svih bitnih informacija, ono da znamo gde smo i šta smo, ali ono što je takođe danas jeste Međunarodni dan porodice. Po ovim povodom od danas na letovima sa Air Srbijom bebe dobijaju plišanog medu. Slatko. I eto lepih vesti i za bebe i za roditelja. Taman kreće ovaj period ono odmora, letovanje i slično, pa eto kad više ne znate kako da ih animirate, neka preuzme meda. Da, a tako od nas svakako preuzima muzika i svakako preuzima listu Zara Larsson, sve više popularna pevačica. U nastavku slušamo njen hit Crush.

0: Su Levi Mario. Too Little Too Late. A vama naredite dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme 27 minuta.

Benson, Bone, Mystical Magical. Da, narode, mistično, magično u 12.15 minuta na TD radiju. A vama svakako dobar dan, jer eto, petak je danas, 15. maj, i sad ako ste samo jednom, ali samo jednom, ako ste ušli na društvene mreže od jutros, a znam da ste ušli mnogo više puta, ali dobro, da, ako ste bili na mrežama, mogli ste vidjeti svuda da je sinoć bilo ono drugo polufinalno veče Eurovizije i iskreno, vidim i po komentarima, dosta slabije veče nego prvo što je bilo, ali to je sigurno jer mi nismo sinoć opet nastupali i pevali, jer smo realno pokidali, odnosno momci iz benda Lavina su zaista oduvali prvo polufinalno eurovizijsko veče, ali bitna stvar za nas jeste da je finale sutra od 9 i da mi nastupamo pod rednim brojem 9. Znači, papir i olovka u ruke da zapišemo, znači mi smo pod rednim brojem 9, tada navijamo sigurno, a do tada svakako samo hitovi ovdje kod nas na TD radiju, Comrade i Hug Yourself.

0: Kad čujemo ovako brže ritmove, sasvim je jasno da je danas petak. Slušamo Kevina i Turn Me On. I da, narode, još jednom ovako dobar dan u tačno, evo, 13 minuta do, ne, izvinjavam se, ne ide mi sa računjenim, ali 12.37 je, da, dobar dan još jednom. Tu smo, naravno, družimo se, ćaskamo i sad danas je 15. maj, svakako smo u ovom eurovizijskom mesecu i sigurna sam da će mnogi od nas gledati sutra finale koje je od 9 uveče i da ćemo navijati za naše predstavnike, odnosno za bend Lavina sa pesmom Kraj mene, koji su zaista, zaista su onako baš odlični, ali sam sigurna da mnogi od vas Euroviziju gledaju zbog još nečega. To je zbog komentara voditeljke Duške Vučinić, koji su apsolutno svake godine sve bolji i bolji. I onda smo, evo, mi smo ovde nešto spremili, nekih nekoliko ono najzanimljivijih komentara, pa eto, hajde da ih poslušamo zajedno još jednom.
1: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zafalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek.
2: Srbija!
1: O majko moja, hvala ti, vojna oca, istinu, ovo se desilo. Živa nisam bila.
0: Da, to nam je bila sjajna Duška i njeni komentari, tako da sutra je Eurovizijsko finale i eto, taman, eto, da čujemo njene nove komentare, naravno da čujemo pesme, da vidimo kakvi će naši momci biti, ali verujem da će biti fenomenalni, a sad se naravno vraćamo na samo hitove, a vi će u nastupu i Addicted to You.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkon!

0: Da, možemo ovako malo da zapevamo zajedno, ali kako je to da ne uradimo kad se ovde kod nas na TD radio slušaju naravno samo hitovi, samo jaki ritmovi ovog petka, odnosno 15. maja. I sad naravno nastavljamo sa dobrom muzikom, to se svakako ne dovodi u pitanje, ali ono što moram samo da pomenem jeste da mi pored dobre muzike naravno volimo malo da čujemo i neki onako dobar trač. E sada, naravno evo za sledeći duet, odnosno sledeću saradnju gde su Dave i Tems, odnosno pevačica Dame i rapper Tems, tu se spekuliše, tako ćemo da kažemo, po internetima se piše da je između njih nešto više nego samo što su snimili ovaj duet. I sad fanovi pokušavaju da saznaju da li su oni zaista u vezi, naravno Dave and Tems, oni to svakako negiraju, ali ništa, puštamo sada pesmu pa možemo sad onako sami da procenimo da li su onako baš dobri profesionalci i onako uspeli su da odrade savršenu pesmu samo zato što odlično rade svoj posao, ili ipak ima tu i nešto više. U nastavku David Tems i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Nine brown eyes.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfun.travel.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
10: U Superveru od 14. do 27. maja lovčanska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Bel France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto ala Genoveze Barila 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Луи Гет Лаки у 35 на Теди Радио.
1: Теди Радио. Спонзор тачног времена. BPM. Сатови и накид.
2: За сат ispred svih.
0: I da, tačno vreme je 13.5 minuta, a mi nastavljamo ovo petkovo popodne sa Rijanom, koja nam kaže shut up and drive, a ja u narodu još jednom kažem dobar dan, idemo da džuskamo zajedno.

volite Love Somebody na Teddy Radio. I da, tačno, evo 13:13 minuta, mi definitivno mislimo na vas, a što se tiče vremena na polju, trenutno je sunčano, a odnosno smena neka sunca i oblaka, ali nas kasnije očekuju svakako pljuskovi sa grmljavinom, pa nam tako vremenska prognoza kaže i za sutra. Znači, subota će biti onako kišna, pljuskovi također sa grmljavinom, jel, jak vetar, ponegde čak i grad, tako da malo više opreza samo za sve nas obavezno, a što se tiče temperature za sutra, ona ide od 21 do 25 stepeni. Dobro, da, to je što se tiče vremenske prognoze, čuli smo sve, a ono što sada slušamo jeste Imagination. Dobro dan, narod, još jednom. Uživamo zajedno.

Definitivno, samo dobri hitovi, bitovi, ritmovi u pola dva popodne na hit. Nije na hitu, na Teddy radio. I da, očekuje se pojačan saobraćaj zbog početka vikenda, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, za sada skroz dobri uslovi za vožnju, gužve za kamione u ovom trenutku na Kelebi i Šidu, ako ste kolima krenuli preko granice, ovog petka nema gužve, brzo se prolazi i na naplatnim stanicama. E sad, radovi na putu na deonici petlja Vrnjačka banja, petlja Vrba u smeru ka banji, danas sve do 5 sati popodne, da znate ako tu da prolazite zatvorena je preticajna traka, sve je označeno, vi samo malo pažljivije. Da, to je ono što se tiče stanja na putevima. A sad se naravno vraćamo na muziku. I da, srećan put gde god da idete. Sad jedna pesma koja se baš lepo ovako naslanja na cijelu ovu priču o stanju na putevima. To je 50 načina da se kaže srećan put.

sa poslom, obavezama i onako krenuli ste na uživanje, svaka čast i samo napred, naravno. Svi mi koji smo i dalje eto na poslu, još malo narode, evo tik tak, ističe nam vreme, idemo onda i mi da uživamo, ali naravno zajedno guramo do kraja radnog vremena. Vi koji ste se možda eto malo pre uključili, naravno dobro nam došli. E sad, bilo kako bilo, odakle god da nas slušate, naravno, to su samo hitovi na TD radiju. To nam je Lady Gaga i The Dead Dance. Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

E, da, da, krenuli smo dosta jako ovim retro hitom Duffy i Mercy. Vi slušate Teddy Radio, 2 sata i 4 minute. Pozdrav. Kako vam ide ovaj petak za sada? Da li ste smislili nešto za večeras? U kom ste fazonu? Mislim, pitam to s obzirom na to da je petak, da. Najavili su neku kišu za uveče, ali pošto je ipak dosta toplo napolju danas i kraj je nedelje, to sigurno neće da vas spreči ako ste možda planirali da idete do grada. U svakom slučaju, šta god da ste smislili za ostatak ovog petka, muzika je tu, na našoj listi samo hitovi, tako da možemo nekako jako odmah na početku pesmu koja ima ozbiljan potencijal da bude let.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: U ovoj kući važe

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Čer

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima. Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfun.travel.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Slušate TDI

Ovo su Robin Schulz i James Blunt. Pesma se zove OK. Vi ste na TD Radio, 3 sata 16 minuta. Kako ste vi ovog petka? Kakve god da su ovo obaveze i planovi, ono što je sigurno je da su nam samo hitovi na listi, malo čitamo portale, društvene mreže i rešavamo obaveze sve do kraja dana. Kad smo kod naslova i portala, smotra arheološkog filma najavljena je za sledeću nedelju u Narodnom muzeju ovde u Beogradu. Može da bude interesantno, pročitao sam malo ovaj članak. Ukratko, to će biti dakle dokumentarni filmovi iz raznih zemalja sveta. Neke od njih su Brazil, recimo Španija i Italija. I sad teme su različite kulture i civilizacije. To je tako nekako ukratko. A ako je nešto od svega toga vaš fazon i dolazite do Beograda sledeće nedelje, kratak filmski festival u Narodnom muzeju počinje 19. i traje do 24. maja. Dobro, možemo nazad na muziku. Evo je Miley Cyrus u nastavku. Dobar dan.

0: 3 ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

Pa da, ova pesma baš lepo ide nekako uz petak i ovo lepo vreme na polju, makar i lepo za sada, da. Galaxy, Kangzi, Theophilus, London. Mi slušate TD i radio. Kad smo kod vremena, evo 23 stepene u Somboru i Novom Sadu, Zrenjaninu 22, Valjevo 21. Tu smo negde manje više svuda po gradovima, evo u Beogradu 23. Takođe, danas malo oblaci, malo sunce, ovako, makar je tako bilo u prvom delu dana svuda u Srbiji, a za ostatak popodneva su najavili kišu i pljuskove. Negotin 22 stepena, Kraljevo, Kruševac po 23. Niš, Leskovac i Vranje 22, najtopliji grad u ovom trutku Ćuprija, kod vas je 24 stepena. Dobro, možemo nazad na muziku kad smo lepo krenuli sa ovim pesmama koje baš imaju petak energiju, možemo tako i da nastavimo. Robin Schulz u nastavku, dobar dan.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Oko popodneva ipak je dosta toplo, da, tako da kapiram da iako ste, iako će biti kiše, to vas neće sprečiti da izađete večeras u grad. Kad smo kod toga, evo ga jedan sjajan hit koji često tražite kod nas ovde na Viberu, a bila je popularna prošle godine baš. We Pray u nastavku, dobar dan.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex! Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Da, sjajni Tiesto, jedan od jačih DJ-eva i producenata koga često slušamo ovde na TDI radiju i jedno od njegovih najpoznatijih pesama Lay Low. Dobrodošli u petak na TDI-u. Da li ste smislili nešto za večeras ili idete u grad, kakvi su vam planovi? Kao i svakog petka, naši sjajni DJ-evi Divoli i Mark Ward preuzimaju miksetu u studiju TDI radija. Od 9 uveče kreće njihova emisija Night Shift Radio Show, gde ćete moći da čujete dosta, dosta cool muzike koju oni prave, dok se budete recimo spremali za grad ili već šta god da su vaši planovi. Za ovo petak veče, 4 sata i 20 minute, Tame Impala u nastavku. Ova pesma se zove Dracula. Dobar dan!

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfan.travel.

0: Sjajni Ed Sheeran, jedna od jačih pesama koje je izbacio prošle godine. Sapphire, da, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, a stigla nam je i Bađo među vremenu. Ćao, Bađo.
1: Ćao, čao.
0: Ćao, čao, da. Uskoro će 5 sati, što znači da vam se Bađo pridružuje od 6 uveče kao i svim ostalim radnim danima, pa sve do 10 u emisiji Party Time. Pre toga da iskomentarišemo, Bađo, drugo polufinalno veče Eurovizije koje je bilo sinoć. Molim te, da li si gledala kakvi su utisci?
1: Mi smo ovde tokom Party Time-a radili bukvalno uživo prenos.
0: Uživo ste davali bodove.
1: Uživo smo davali bodove, ja sam izvodila dušku, naravno sa komentarima. U suštini, pa evo, nešto ovako kratko, već je otvorila Bugarska s onim bangarangara, bangarangara.
0: Čuo sam tu pesmu na TikToku već.
1: Da. Znači, ako ne pobedi Euroviziju, pobedila je na TikToku.
0: Može da dođe ovdje kod nas na TD i super je ta pesma. Za uveče makar.
1: Da. Rumunija je bila specifična, neki lanci, katanci, ludila i naravno pobednik večeri, voditelj, koji je u prvih 45 minuta promenio 3 outfita, od čega je jedan izgleda kao papagaj.
0: Čekaj, molim te, šta je naša voditeljka, komentatorka sjajna Duška Vučić imala da kaže?
1: Pa i ona isto bila u fazonu da je kupapagaj.
0: Da, ako ne zbog muzike, onda vredi gledati Euroviziju samo zbog komentara.
1: Samo zbog njenih komentara.
0: Sjajne Duške Vučić. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Maneskinu nastavku, bend koji je pre tačno 5 godina osvojio Euroviziju u Italiji, ili tako beše bilo? Ili su oni italijanski bend?
1: Oni su italijanski bend, ali ne sjećam se gdje je bilo, ali da, oni su pobedili sa Ziti e Buoni, a mi slušamo
0: Supermodel, dobar dan.

0: U Superveru od 15. do 17. maja crveni mladi krompir kilogram 229,99, a do 21. maja svinjska plećka bez kostiju kilogram 499, sir homoljska bela kriška kilogram 1099. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
2: Priključi se izazovu.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: dobro, jedan retro hit sa samog kraja 90-ih, za sam početak ovog sata. Cosmic Girl, dobrodošli petak na TDI-u.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 5 minute je tačno, ako ste upravo završili sa vašim obavezama i potencijalno ovom radnom nedeljom, dobrodošli u TDI Cafe. Ogi ovde, sa vama sam još nekih sat vremena, pa sad kakvi god da su vam planovi za do kraja ovog petka. Ono što je sjajno i što mogu da vam obećam je muzika na našoj listi, pa sad već šta god da ste mislili večeras, možda neko ide do grada. Evo jedna nova pesma u nastavku, OM i Dolce Vita, izašla je pred tačno mesec dana. I ovo je još jedna od onih pesama koja ima ozbiljan potencijal da postane letnji hit. Dolce Vita u nastavku.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

Koliko je dobra ova pesma. Shabuzi i A Bar Song. Sjajna nekako za petak. Je baš onako diže raspoloženje. 5:22, uglavnom oblačno u ovom trenutku svuda u Srbiji, a za kasnije uveče su najavili i kišu i pljuskove, da znate, ako vam je to možda promaklo. Sutra stiže slično vreme, kiša se nastavlja, dakle i sutra u toku celog dana, prosto da znate i to, ako pravite neke planove da bi oni trebalo da uključuju kišobrane, mislim neke planove da idete negde napolje, ipak ostaje dosta toplo, dobacujemo i do nekih 25 stepeni u zemlji. Dobro, možemo nazad na muziku. Ovo je Bebe Rexha u nastavku. Ovo je pesma koja se zove New Religion i koju ona izbacila kao najavu za svoj novi album koji izlazi početkom juna. Da. New Religion u nastavku. Dobar dan.

Little More na TD radio. Ovo je Ed Sheeran, 11 minuta do 6. Dobar dan. E dobro, jeste napravili možda planove za vikend? Ako niste, to je ono što mi inače radimo zajedno u TDI kafe u radnim danima od 2 do 6, pa eto još jedan predlog za sutra. Ako ste po Beogradu, sutra uveče, to jest popodne, u Skadarliji se svečano otvara letnja sezona. Najavili su muziku, onako podizanje skadarlijske zastave i sad ceo taj fazon po kome je ova ulica i poznata. Eto, to je ono što možete da očekujete sutra ukoliko budete bili tamo. Program počinje od 5 popodne, dakle kod skadarlijske česme. Biće svašta, evo kažu, doći će glumci, dakle verovatno će biti neke muzike, priča o starom Beogradu, to je ono što vidim na portalu, tako da ako ste sutra po Beogradu i u tom fazonu, vidimo se tamo. Teddy Swims u nastavku.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: U Superveru od 14. do 27. maja Lovćenska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Bel France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: E, možeš jedan retro hit za sam kraj ovog sata. Junior Jack i My Feeling. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 minuta do 6 je tačno, što znači da smo stigli lagano do kraja TDI kafea. Bađa će biti sa vama od 6 pa tamo do 9. U 9 stižu naši sjajni DJ-evi Divoli i Markvard. Počinje njihova emisija Night Shift Radio Show. Pripremili su sjajne Afro House trake i ovog petka, tako da budite tu šta god da su vaši planovi i obaveze. Ono što je standardno kod nas na TDI-u je sjajna muzika. I tako će biti i ovog petka. Mi se čujemo već za vikend. Bruno Mars u nastavku i I Just Might. Ćao!

0: Radio.
1: Party time. Gde ste, narode, je li vas uhvatila gužva kod komande, jer mene jeste, znači jedva sam stigla na posao, morala sam da izađem iz busa, pešačim, ali falim te Bože, papir kao ovaj vetrić na polju i prijatno je, no, ajde, ako se još neko našao u ovom petak ludilu, onda malo da se opustimo uz Party Time na TV radiju. Bađa sa vama, a nas da razigra, pošto nama, jel te, žurka te kreće, onda valjda da se počne sa Europom, all day and all night.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
5: Tivoli i

0: Radio. Party time.
1: Party time. 6:49 minuta, a s obzirom da je i vreme za party time, malo je i vreme za sport, iako smo u žurka fazonu. Ajmo da vidimo malo sa profesionalcem našim šta se to dešava u svetu sporta. Halo.
2: Halo, halo.
1: Bucalo, ti li si?
2: Gde si, bađo, legendo moja?
1: E, srećo, mi te zovemo da te pitamo nešto.
2: Jel mogu da pogodim?
1: Možeš.
2: Eurovizija nije sigurno.
1: Ne.
2: Znači, onda je sport.
1: Naravno da je sport. Naravno da je sport. Pazi, petak je, party time je, neki od nas izlaze da džuskaju, ali neki sigurno, možda ne znam, izlaze da gledaju neke fudbalere, košarkaše. Pa eto, čisto da proverimo sa tobom, ili se dešava nešto tog tipa?
2: Pa vidi, najbitnije je da spomenemo sinoć šta se desilo.
1: Šta?
2: Pa Srbija, pazi, reprezentacija. Srbija protiv Mađarske, Srbija pobedila Mađarsku i to u rukometu.
1: Opa!
2: I inače to je play-off za, inače baraš za svetsko prvenstvo. Tako već kad fudbaleri nisu otišli na svetsko prvenstvo, eto naši rukometaši su na korak od toga.
1: Okej, okej, okej, super.
2: Tako da.
1: Okej, drago mi je malo da smo ga zamešali sa rukometom.
2: Malo.
1: Znači stres je većinski prošao, što znači petak je lagani i
2: tako.
1: Po pitanju sporta.
2: Ostaje nam samo ne petak je lagani, ostaje nam nedelja da ispratimo jer naši idu u Mađarsku.
1: Dobro.
2: Naravno će pobediti tamo i onda da proslavimo to kako doliko je da odemo na svetsko prvenstvo.
1: Top, top, Bucalo, lepotice naša, zgodnice, slobodnice, hvala ti puno što si se javio.
2: Pozdrav ljudi, pozdrav.
1: Ćao, ćao, a mi ljudi, eto čuli smo šta se dešava u sportu, ali ajde mi da čujemo koji nas to hitovi čekaju. Možda je neki In the Dark upravo.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kao što smo rekli, stigao je petak, ali ujedno je to i dan kada treba mentalno da se pripremimo. Jel znamo ljudi one situacije kada mi izađemo sa društvom i samo skontamo drugog drugarica koji sede pored nas da kreću ladno bivšem bivšoj da šalju poruke? Ajde što će onda sebi da pokvare noć, nego će i nama, pa ajde onda mi ovdje tokom party time-a da vidimo šta, na primjer, možemo da uradimo ako se dogodi ta situacija, znači delimo besplatne savete noći. Jel smo spremni? Bogu hvala. Šta radimo ako ortak krene da se javi bivšoj? Pa pod 1 uzmemo mu telefon i potopimo ga u pivu. Pod 2 uzmemo mu telefon i mi se njoj javimo da nama nedostaje, ona se zbuni, mi je blokiramo. Šta da radimo ako se ortak u izlasku javlja bivšoj? Pa ako je situacija da smo uživo i da je ona tu u klubu sa nama, uzmemo ga za ruku i odvučemo ga u WC. Kažemo mu da je fatamorgana i da je vreme da ide kući i da sluša samo hitove.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfun.travel.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
6: Ovo je TDI Radio.

nema spavanja kako crno spavanje kad se sluši samo hitovi i Regardi Ella Henderson. Au, narode, u nastavku, ovo ne da će da bude šamarčina iz 2000-ih, znači ludilo nam stiže. U nastavku, carevi koji su obeležili početak tih godina, početak 2000-ih, to su David Guetta, Akon, Dimitri Vegas i Like Mike, znači bolesno dobar miks,

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
0: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: X, Instagram, TikTok su odlični načini da se opusti mozak, tako da sam ja narode naletela na status gde je jedna devojka napisala: upravo me je na kasi žena pitala da li sam punoletna. Ja joj rekoh nisam, ali da ću ceo dan da hodam na smjena. Pa da je meni kasirka rekla: ljudi moji, da li sam punoletna, ja bih rekla: gospođo, večna vam slava, raj zaradila, ruke ti se pozlatile, realno nema lepši kompliment, hvala lepo.

Jax Jones, I miss you. Ajde što nam sledi skup hit. Nego što, kao što smo rekli, sutra nam sledi finale Eurovizije. A ne znam li smo ljudi ispratili na mrežama, ali je francuska pevačica inače svoj hit Gledaj

Pogledaj me prepevala na srpskom jeziku. Biće da je definitivno time kupila glasove kod nekih. Ali ajde, samo neke žurka. I nek sviraju samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Party time. Ajmo da saznamo ko provodi petak kvalitetno. Tako da, vreme nam je za TDI patrolu. Večeras na meti nam je Ogiša. Pa hajde da vidimo, ljudi, šta se gde dešava u gradu, šta radi. Hajde njega da malo okrenemo.
2: Halo, halo.
1: Halo, mačak, gde si, šta radiš?
2: E, pa evo me, bađo, dobroveče, da.
1: Dobroveče.
2: Pa evo, ništa, ja sam došao do nekih mojih prijatelja, kao petak, ajmo malo do grada, mislim da izađemo negde, ali da?
1: Da.
2: Međutim, evo, i dalje nigde nismo izašli, sedimo u kući i čini mi se da ljudi neće napolje. I ja sad ne znam kako da ih isteram, mislim, nekako lepo je.
1: Aha.
2: Moglo bi da se izađe.
1: Gledaj ovako, pro tip, ljudi, kada se nađemo u ovoj situaciji, mene ako pitate, iskreno rešenje nam je da baronišemo. Znači, slušaj, Ogi, ima da im kažeš da si se čuo sad sa nekom drugaricom i da je ona sa još nekoliko devojaka, drugarica, izašla u tamo, ne znam već, kafić, klub neki i kao, eto, ajde, povedi ih, jel su single?
2: Da.
1: Odlično, eto, taman, nađi
2: znači,
1: najslabiju,
2: da ih
1: nađi najslabiju kariku od njih, reci, drugarica izašla, zove, ima i njih single i onda kad dođete tamo, samo budi u fazonu, kao, da, a javila mi već da su otišle, kao, do sada.
2: Drugarica sa još šest drugarica, pa damo tako da im onda kažem,
1: to. Gađamo najslabiju
2: dobro,
1: kariku.
2: Ništa. Pa nije, da, hvala, ne, da, ne znam šta bih u stvari radio sad da me ti nisi zvala u patrolu, da.
1: Hvala tebi, Ogiša, što si izdvojio vreme za nas.
2: Hvala,
1: Ćao, a evo ljudi iz Ogije i njegovu ekipu i sve nas koji večeras izlazimo i ljubav tražimo, DJ Garas Falling in Love u nastavku remiksu.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

то, что зове и зове DJ Delicious, такое и песма реально. E, ali koliko god mi da volimo ove novije hitove, DJ remixe, volimo nekada i staru školu, a u ovom slučaju u nastavku, ljudi, čeka nas jedan hit koji je prvobitno napisala žena po imenu June Carter, njena sestra Nita Carter, 62. otpevala, ali mahom ju popularizovao sjajni Johnny Cash. 63. Pa ajmo da vidimo, Ring of Fire je ono što nas čeka, da vidimo kako je to Vuki obradio u radio, jer nam stiže upravo sad u nastavku. The Ring of Fire.

Slowing down, coming down. Oh, slow, oh, soft, slowing down.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.